Уважаеми радиослушатели, аз съм водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на частота 103,1 FM, Digital at EBI World, както и онлайн на 5ebi.com.au. Останете с нас през следващия час за интересни новини и хубава българска музика. Приятно слушане!

Вие слушате Българският радиочас с мен Йоана Пашова. Започвам с информация за църковните и светски празници, които отбелязваме тази седмица в България и по света. На 28 септември Православната църква почита паметта на преподобния Харитон Изповедник. Той е живял през втората половина на 3 век в град Икония, Мала Азия. Когато император Аврелиан предприел жестоко гонение на християните, градоначалникът извикал Харитон на съд. Но нищо не можело да го накара да се кланя на идолите и да се откаже от християнската вяра. Затова бил затворен в тъмница. Но след смъртта на Аврелиан гоненията на християните били прекратени. Харитон бил освободен и тръгнал към Йерусалим да се поклони на светите места. След това основал манастир, наречен Фаре. Събрали се много монаси, на които той написал правила за монашески живот. След като установил ред в манастира, Харитон се осамотил в една пещера, недалече от Ерихон. Починал на 28 септември 350 година.

На 27 септември възпоменаваме свети мъченик Калистат и дружината му, както и светите Марк и Аристарх от числото на 70-те апостоли. Светият апостол от 70-те, Аристарх, се споменава от свети апостол Павел в посланието му до Колосяни и до Филимон. Апостол Астриарх е придружавал апостол Павел, а по-късно е поставен за епископ в сирийският град Апамея. Светият апостол и евангелист Марк е роден в Йерусалим, бил племенник на апостол Варнава и в нощта на Христовите страдания той го последвал. Основал църквата в Египет и бил първият епископ в Александрия, където основал християнско училище. Пътувал до Либия, Нектополис, проповядвал Евангелието и просветил вътрешността на Африка. Посетил апостол Павел в Рим, където според преданието апостол Марк написал Евангелието за повярвалите езичници. Древните църковни писатели свидетелстват, че Евангелието от Марк е кратък запис на проповедта и разказите на апостол Петър. Връщайки се в Александрия, апостолът укрепил вярващите, противопоставяйки се на езичниците, което предизвикало тяхната омраза. Скоро езичниците нападнали апостола по време на службата, били го, влачили го по улиците на града и го хвърлили в затвора. На следващата сутрин тълпата отново повлякла апостол Марк към съда, но по пътят светият евангелист починал с думите: «В Твоите ръце, Господи, предавам душата си». В този ден възпоменаваме паметта и на свети Калистрат, воин, пострадал мъченически за Христа. Наблюдавайки мъченията и чудесата, които го съпровождали, 49 войници повярвали в Христос и последвали Калистрат в подвига на мъченичеството. Заключили свети Калистрат и дружината му в затвора, където мъчениците били посечени с мечове. Светите им останки били погребани от други повярвали в Христа, но оцелели войници, а по-късно на мястото била построена църква.

Аз съм водещата Йоана Пашова с българската радиопрограма по етническата радиостанция 5EBI на 103,1 FM. На 26 септември Православната църква чества Успението на светия апостол и евангелист Йоан Богослов. Йоан е един от 12-те Христови апостоли и бил много обичан от Спасителя заради жертвоприготовната си любов и девствената си чистота. Станал свидетел на преображението Господне на планината Тавор, а по време на Тайната вечеря бил до Господа и попитал за името на предателя. Последвал Господа, когато го отвели вързан на съд и го следвал по кръстният му път. Апостол Йоан, като любящ син, се грижал за Пресвета Дева Мария и изслужил до нейното Успение, без да напуска Йерусалим. След Успението на Божията майка, апостол Йоан по жребий отишъл в Ефес и други градове на Мала Азия, за да проповядва Евангелието. Проповедите му били съпроводени с многобройни и велики чудеса, а броят на вярващите се увеличавал с всеки ден. При преследването на християните от император Нерон бил отведен на съд в Рим и осъден на смърт, но Господ запазил своя избранник. След това апостол Йоан бил заточен в плен на остров Патмос, където живял много години и посветил мнозина със светлината на Евангелието. Там, около 67 година, по Божие откровение написал книгата «Откровение» или «Апокалипсис», която разкрива тайните за съдбата на църквата и края на света. След дълго изгнание, апостол Йоан се върнал в Ефес, където продължил делото си. Около 95-та година написал Евангелието. Негови са и трите послания, влезли в състава на Библията. Църквата го нарича апостол на любовта, защото постоянно учил, че без любов към Бога и ближните, човек не може да се доближи до Бога. С апостол Йоан доживял до преклонна възраст, свети апостол Йоан доживял до преклонна възраст и надживял всички очевидци на Господа, оставяйки дълго време единственият жив свидетел на земните пътища на Спасителя. Бил над 100 годишен, когато дошло времето за отпътуването му към Бога. Той се отправил отвъд пределите на Ефес с 7 свои ученици и заповядал да му приготвят кръстообразен гроб в земята, в който легнал, заръчвайки на учениците му да го покрият с пръст. След като научили за това, останалите ученици на апостола дошли на мястото на погребението му и изкопали гроба, но не намерили нищо в него. Всяка година на 8 май от гроба на свети апостол Йоан излизал фин прах, който вярващите събирали и се изцелявали от болести. Орелът, символ на високото извисяване на богословската мисъл, е иконографският знак на евангелиста Йоан Богослов. Светата църква дала титлата Богослов само на свети Йоан измежду учениците Христови.

Да си припомним, че последната неделя на месец септември е обявена за Международен ден на глухите хора. За първи път е честван през 1951 година и тогава е създадена Световната организация на глухонемите хора. В България първите връзки на глухите хора от други държави са още от 1934 година, когато Българското дружество на глухонемите се свързва с дружеството в Германия. На следващата година се установява връзка и с организацията на глухите хора в Русия, а през 1937 година и с дружеството на глухонемите в Сърбия. Български делегати с увреден слух са участвали в редица интересни конгреси, а делегати от тези страни са посвещавали конгреси на глухите хора в България. През 1955 година българска делегация е взела участие в работата на втория конгрес на Световната федерация на хората с увреден слух. През следващата година Българският съюз става член на три международни организации на глухите хора, а именно Световната организация на глухите, Международният комитет за спорт на глухите и Международният комитет на тихия шахмат.

Вие сте на вълните на радио 5EBI 103,1 FM с българската радиопрограма. Следват някои съобщения и новини за българската общност тук в Аделаида. В петък, 9 октомври, заповядайте в българския клуб с адрес 443 Тейплес Хил Роуд, Фулъм Гарденс за една вкусна кулинарна вечер. От 18.30 часа с официално начало 19 часа ще се проведе демонстрация за приготвяне на прясна домашна паста и домашна рикота. Елате да научите тази нова рецепта, да сготвим заедно и, разбира се, да опитаме вкусни хапки, които са включени в цената за участие от $15. Вечерта включва и томбола. За записване и повече информация свържете се с Мими Франческа на телефон 0412-587-802. Повтарям, Мими Франческа на телефон 0412-587-802. Домашна паста, домашна рикота и добро настроение – всички са добре дошли.

следва и новина от нашата страна. Време е за президентски избори в България. Парламента гласува датата 25 октомври 2026 година за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Електронни заявления може да се подават до 29 септември 2026 година, 12 часа в полунощ, българско време. Те служат за образуване на избирателни секции извън страната при подадени не по-малко от 40 заявления за конкретно място, определяне броя на секциите във всяко място и съставяне на списъците за гласуване. Българските граждани, които желаят да гласуват в Австралия или Нова Зеландия, могат да подадат заявление онлайн чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия, лично в посолството на Република България в Камбера или по пощата или чрез куриер до посолството.

Ето и една специална покана от Българското културно-просветно дружество и Българското неделно училище към всички семейства с деца. Българското училище с радост кани всички деца и семейства да се присъединят към нашата общност. Не е необходимо детето да има предварителни знания по български език. Най-важни са желанието да учи, да се забавлява и да опознае българската култура. Занятията се провеждат всеки петък. Децата изучават български език, учат и пеят български народни песни, както и се включва в народни танци. Заповядайте да се запознаете и с други семейства, да създадете нови приятелства и да дадете на децата си възможност да преживеят богатството на българските традиции. Българското училище е отворено за всички, които искат да учат, да преживяват и да се чувстват част от българската общност.

Вие слушате българският радиочас на живо от Байрон Плейс в сърцето на Аделаида с мен водещата Йоана Пашова. Следва неделното туристическо пътешествие до България. Тази неделя ще ви разходя до село Гега и прекъсният манастир с дяволите в Огнажден планина. Огнажден планина се простира в югозападния дял на България и преминава на територията на Северна Македония, където е най-високата й част. Десетилетия наред този край е бил достъпна гранична зона, което е чудесен повод човек да опознае старите му махали с каменни, неподвластни на времето църкви и да се наслади на красиви природни картини. Едно такова място е село Гега. Разположено е на по-малко от 10 км от границата с Северна Македония. Гега има с какво да се гордее. В околностите, кацнал самотен на малко възвешение, се белее манастир за чудо и приказ. Става дума за Чуриловският манастир Свети Георги, известен още като манастира с дяволите. Защо Чуриловски? Защото се намира в средата на пътя между селата Гега и Чурилово. А защо с дяволите? Защото в откритият притвор на църквата му, като илюстрация от детска приказка, пред погледа ви се разгръщат ярки изображения на сцени от Страшният съд. Създадени в типичен за българското възраждане стил, те са дело на неизвестен художник. Идеята била да оказват подчертано нравствено и поучително въздействие върху миряните. От стенописите можете да се запознаете с богатата палитра от случаи на грехопадение и нарушение на 10-те Божии заповеди, както и с санкциите и мъченията, на които ще ви подложи дяволът, ако сте прегрешили. Така, например, на мелничаря, който лъже, лукавият му връзва воденичен камък на шията, за да му тежи и непрекъснато да му напомня за провинението. Грешници, които не са се покаяли, биват умотавани във вериги и отвеждани в бездънната паст на ламя чудовище. Изобразен е пророк Исаия, който много злословил срещу властите. За назидание го нарязали стрион. Църквата на Чуриловският манастир представлява масивна каменна сграда. Тя е трикорабна и се отличава с изящните си дърворезби и колоните, изписани в ярки цветове. На вторият етаж е женското отделение. Монтиран е специален парапет, през който девойките не можели да надничат, за да наблюдават мъжката част долу. Идеята е ясна – да няма поводи за изкушение в Божия храм. Тук ще откриете следното избледняло изображение. Млада жена се оглежда в огледало. И познайте кой и държи огледалото. Дяволът, разбира се. В миналото стенописът бил придружен с назидателен надпис, който гласял: мума, която много се гизди и кичи, дяволът и държи огледалото. Няма много сведения за историята на манастира. Предполага се, че строителството му е започнало през 1848 година на мястото на много стар православен храм. В него е разкрито и килийно училище, в което се обучавали децата от близките села. И една любопитна подробност. Първият преподавател в училището бил Стоян Гълъбов, изпратен на разноски на селото, чак в Цариград, с идеята да получи качествено образование и да предаде знанията си на учениците в Гега. В наши дни школото е ремонтирано заедно с църквата и красивата камбанария, която се извисява в непосредствена отблизост. От нея се открива приказна гледка към Огражден и върховете на планината Беласица.

Българската програма завършва днес една туристическа новина. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма за 2027 година. Тя е избрана след независима експертна оценка между 43 кандидатури от 18 държави и една от двете столици, достигнали до финала в категорията за градове над 100 000 души. Радвам се, че за първи път сме сред финалистите на конкурса и че имаме възможност да покажем пред Европа какво прави нашият град специален, споделя кметът Васил Терзиев. В кандидатурата София е представена като Capital of Proximity или столица на близостта, като компактна и добре свързана, в която културното наследство, природата, градската среда, общественият транспорт, дигиталните услуги и ежедневният живот на хората са част от едно общо преживяване. Финалистите от двете категории ще представят своите кандидатури пред Европейското жури на 18 и 19 ноември тази година в Брюксел. След представенията, журито ще определи двата града, които ще носят титлата Европейската столица на туризма за 2027 година, по един във всяка от двете категории. През 2025 година в София са регистрирани 1 377 544 пренощували посетители и 3 060 923 нощувки, съответно с 9,6% повече спрямо миналата 2024 година. Международните гости формират 62% от посетителите и 68% от нощувките. И така текат последните минути от днешното предаване. Отново ще бъдем с вас със следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа след обяд. С пожелание за хубава неделна вечер, с вас се разделям аз, Йоана Пашова. До чуване!